Oj, prišlo mi Valašća, od oblog plaćuci, izdajali mu ovce. Zvolenski hajduci, zvolenski hajduci. Uj, pomali hajduci, s mojima ovcijami, oj, veznjem si Valašku, pojdem a ja s vami. Uj, veznjem si Valašku, pojdem a